0: Totally Irish.
1: 98 FM.
2: Beidre gwyll is go teg femi mar cruhín sé chiol lictronach agus is chiol cúlal teg é. Tá sé sa charscil leis an éirán nua aga.

an bhar fad. Is as mollia clé femi agus thosaigh sé cruthú ciol cúpla bliain óin. Agus tá sé ag dul an neart go neart chuig mé rá. An bhí se thugann na rinne sé ciol chur am Londain. Tuck. Agus cruthaigh sé bhí sean mór ar an single Noble aga. Tá sé suas ar YouTube. Lums a Jess Spencer agus for the best new Irish music. Check out Totally Irish Sunday Nights from 9 on Shutter 98 FM.